Chaje na kaiso martagi kunapis na yekona chara mushan sapan kuni kichis mangari. Mamita kachulalia kanchis manangariki mama kashkachu. Wawa kunataka munakung minyanya itorai mamita kunaka imaena hina. Hinyuyoknya kanchis imaena hina wawa kunanya kanchis chaypes mamanchis kamuna ikuanchismi. Amana wawandak negarpa wanchis chuma mamantaka mamitaka wawangunataka riki. Karkur pare wanchischo imena nya kartenchispa siempre paikuna kun sejunkuan kasianku paikuna kamuna ikuwan imalda psaiware wachanchis mi juruya tomaria ni sianku ahina ni kuna